0: ajem pe obama mă pil fost în conținere. Mersi.
1: Pa mèm bezwen jè sou mè tchou. Kapam nan son kapèd. Mge san sou mèm, mge san lan nan mè. San ou izami, mfè trop zak mè. Nou ge le batade, se lan fè kap ton mè izami. Non.